0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 20.
5: 20.
0: Июля.
6: Июля.
7: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
2: 20.
3: 20. Июля.
1: Июля.
4: 7 година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 20-е.
1: 20-е.
4: Июля.
1: Июля.
5: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Nobody likes the records that you play. Nobody likes the records.
1: Сегодня понедельник.
2: 20 июля.
3: Июля.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: Июля.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: 21.
1: 21.
0: Июля.
2: Июля.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 21.
0: 21.
1: Июля.
0: Июля.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: 21.
4: 21.
1: Июля.
5: Июля. 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.